のひざに刻まれた心を奪われた瞬間、幹は太くなり枝が広がってゆく。ずっとどこまでも伸びてゆく。おぼろげに捕まえよう。小杖の先の